түріге өкім қыла алаймыз. Йоқымланыш характерлік беріктіргіч пәрдегалдығы адатта бактериялік беріктіргіч пәрдегалдығы вә вируслық беріктіргіч пәрдегалдығыдың ипарат. Адатта әтігенде бимарның көзі чапақлышып, көзіні етші қиырлышыды. Нұрғын кіші қапақны қолы білен мәжбурі керіп, андың көзіні нормал ачқалықыны тәсвірлышыды. Бактериялік беріктіргіч пәрдегалдығыда еріңлік ачыралмалар адатта бүтін бір күн давамлық мәвжіт болып, үзіліксіз пайда болады. Сүрткендің кейінгі бір нәтчі минут ішінде яны пайда болады. Көпінше сирық яки ешіл рәңлік епішқаққа әлетті болады. Күндізі мүнгіз пәрдедікі ажыралмаларының чаплышы көріш қовейдіге вақтынша тәсір көрістуді. Көп ұчырайдыған кеселлік пайда қылғычы бактериялардың сирық үзімсіман шарчы бактерия, өпке ялдығы зәнжірсіман шарчы бактериясы, тарқыл ішчан зукам қан хумар таяқчы бактериясы вә катамола бактериясының юқымлыныш кәлтіріп чықырды. Вируслық беріктіргічі пәрді ялдығы. Адатта бәз вирусыдың юқымлыныштан келіп чықырды, көпқыл қан зардабы түппаға четалыды. Вирустық беріктіргіч пәрдегалығының юқымчалықы күшілік болып, бемар вә оның ажырат мүлліри яки бұлғанған жісім вә сұртқы юзі білән бейвасты күчірішіш арқылық тарқылыды. Вирустық беріктіргіч пәрдегалығының ажырал мүлліри адетті сұйық яки шілімшік сұйықлық, шірілік сұйықлыққа алтыды болуды. Юқымлыныш характерлік беріктіргіч пәрдегалығыдан башқа, қысмен юқымлыныш характерлік болмаған беріктіргіч пәрдегалығыдымы бейнормал ажыралмалар пайда болуды. Ән көп ұчырайдығыны зияды сәзгүрлік беріктіргіч пәрдегалығы. Аллергиялік беріктіргіч пәрдегалығы беймарларда адетті ақ рәңлік шілімшік сұйықлыққа оқшаш епсіман ажыралмалар болуды. Көп сандық беймарлар ажыралмаларыны епішқақ деп тәсвірлейді. Яш қалтысы яллығы. Яш қалтысы яш юлы системіміздің мұхим тәркебе қысымы болып, тәхменен бұрын төві білен ішкі көз құйырғының ұттырсығы жайлашқан. Яш қалтысы яллығыға ғырыптар болған бимарларда адетті яш қалтысы әтрапи ағырыш, қыздырыш вә ішіш аламәттірі көрілуді. Яш қалтысы районыны басқанда серық шілімшік ажыралмалар яш тоткісідің тешіп чықыды. Умумен айтқанда чапақ вә көзіде төвенкі төт қыл өзгіріш көрілгенде чоқым ошерлікні өстіріш керек. Бәлкім көзіңіз ағырып қалған болышы мүмкін. Бірінші, чапақ көпейіп рәңгі сарғыч болса, оның үстіге ақ көз алмысыда қызыл қан кепчелері көрінерлік көпейсі. Ішкінші, чапақ көпейсі, әмді көріш қоветі яқшыланмай давамлық төвәлісі. Үшінші, чапақ көпейіш білен білі, көз қычшиш, көз ағырыш, бір нәрсі бардек ес қылыш қатарлық бей арамлық аламеттірі болса. Төтінші, чапақ көпейіп көз қойырқи қыздырып, ішіп ағырса. Әгер юқырқи кеселлік аламеттірі көрілсе, чоқым вақтыда докторға көрініш. Көз кеселліктері докторға яллығының түріге хөкім қылдыруш, әмді доғыры білен давалаш. Әргіз мұхалығанча доғыры ішлетмәстік керек. Нұрғын кіші чапақ көп болып кәткенден кейін доғыры ханығы беріп, көз доғырысы сетіп елішқа адетленген болып, қолайлық тез деп қарайды. Лекен бәзі доғыры ханыларды кей, сатқычыларының кәспей көз кеселліктері білімі йоқ. Кеселге диагноз қойыр салайетіні азырламаған. Еніқ диагноз қойылмаған вақытта көз доғырысыны қалаймыған ішлесе, кесәлік әхвалыны кечік тұрып қойышы, әтті кесәлік әхвалыны еғірләш тұрып етіші мүмкін. Бұның пайдысы зиянны қаплый алмайды. Үшінші, чапақ көпейіп кетішінің қандақ алдын еліш керек. Чапақ көпейіп кеткенде ауайлыда қандақ пәрвіш қылыш керек. Чапақ көпейіп кетішінің алдыны еліштігі әң алқылық тәтбір қол тазылықыға диққат қылыш вә көзіні зияды ішілтіштің сақлыныш. Бірінші, яқшы тазылық адетіні етелдіріш. Пакіз болмаған қол білән көзіні ұвылаштың сақлыныш керек. Қол білән көзіні тұтышының алды кәйінде қолыны вақтыда үйіш керек. Ішкіншісі, кетісі ұқылымай таң атқызуш. Тұрмыш, дәм еліш қануниетлік болмаслық вә көзіне зияды ішілтіштің сақлыныш. Үшінші, көрінмәс көзәйнек тақашыны азайтыш. Көз қарчықы салған вақ.

Радиосының тән сақлығы зор байлық программасы бойы жаңлатыш бердік. Аңлығыныңлағы рәхмет. Техім көп мәсімілеріні ені, Solution Abonçılar терминалыны түшіріп, аңлысыңыз болуды.

0: керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюйхау өй-жай чек-шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-101-125. Ер бәлгісі орындың
1: өйтіпі орылағы ашқары қызметчі қадым тәкіліп қылыды. Азыр төзімді теш башланды. Әгер сіз...
2: Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
4: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хәбәрләр Мәркізі Ойғырчы Универсал Радиосы.
5: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хәбәрләр Мәркізі Ойғырчы Универсал Радиосы ашлықны тежәште моноланы әскәртуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі бала әйлі.
5: Иқсатчыл вә тежәшілік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
4: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хәбәрләр Мәркізі Ойғырчы Универсал Радиосы.

Сөйімлік радио аңлығычы достлар, әмді гүзел күйлердің арзу білен пәрабас қылыш намлық хәнзучы нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз бәр ағай сілі.

0: әуч қалдырып, ілми идея тарықтып, ілми ұсыл тәшәбіз қылайлы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскер тұды.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурча универсал радиосы.
4: Адаш, яны қанчылық маңымыз?
5: Килайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
6: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
4: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
6: Немі егіңіз ба? Әрас, балылағы немі ағаш келдіңіз?
4: Немі әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балыла, яқшы, дикәт қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру.
7: Adli sağlamlık hareketleri.
8: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nemi üçün meyve yap bolğandan keyin eğizni çayqap andın gap qilish kerek degen mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugün köpçilikke tavsiye qiladigan sağlamlık adli hareketi meyve yap bolğandan keyin alda bilen bir yutum su içip ағзыны чайқап, андын кәп қылыш. Болып му, алма, нәшпүт, шаптол қатарлық меве кеслатасы бар мевелерін егенде текім ұшында қылыш. Меве кеслатасы тішінің сұртқы юзадыки тіш эммал маддысыны вақтын чүйімшдуду. Мевені еп болыпла дәрғал күчәп чайнығанда, яки кәп қылғанда, тіш тәкірары сұр кәлсі асалла ұшақ ұпрашыны кәлтіріп чықырыду. Узақ вақыт егіліп қалса, тішінің сәскүрлікі вә тішлішіш юзі непізләп кетуду. Иғыз чайқаш меве кеслатасының қойықлықыны сұлсылаштырып, иғыз бұштықыдекі pH қымметіні тезден нейтраллаштырып, тіш имал маддысыны юмш тіш мәзгіліде артықчы ұфраштын сақлайды. Әң ақырқы бір чайнам мевіні еп болған дейін кейін, бір йотым су білен чікі мәңзін әркетлендіріп, иғыз бұштықыны чайқап андын түкіріп чықырып етіміз. Әң яқсысы 15 минут сақлап андын чишчі өткілаш керек. Чүнкі кеслатарлық емекліклеріні еп болғанда чиш емал маддысы юмшап кетеді. Дәрхал чишчі өткілаш әксіце ұпрашны күчәйті бейтеді. Бүгін меве еп болғандың кейін, авал иғызыңызды чайқап, андын кәп қылсыңыз, чишіңіздің сұртқы юзадығы қоғдаш қәвітіні меве кеслатасы аста-аста юқталмайды.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: usullar orqaliq turli xizmatlarni puxta, yaxshi ishlashi kerak. Qutquzish loyihasini ilmiy tuzib, aloqa uzilib qolgan jungoliq, chatallik xodimlarni butun kuch bilan qutquzishi kerak. Ko'p tarmoq birlashib kengayishni, o'lchab tekshirish, oldin signal berishni kuchaytirib, o'ymonlikdagi to'xtam suv va atrofdagi tog' gavdisining muqimligiga yaqindan diqqat qilib, unumlik tadbirlarni qo'llanib, ikkilamchi ofat yuz berishining oldini olishi. Naq maydondagi xodimlarni boshqarishni kuchaytirib, qutqizishning butkul jarayonining bexatarligiga kafolat qilishi. Ofat kuchirgan ommani muvofiq o'rinlashtirib, nafiq berish, qutqizish qatorliq keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini atrofliq inchki ishlashi. Nepaldagi ofat kuchirgan rayonlarga jiddiy yordam berib, xalqaro qutqizish yordam berish hamkorligini qanot yoydirishi kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Xeym xatari yoshirin xavfni umumjilik tekshirib, aniqlab, Shanghai Shizang egizligidagi muzluq, muz ko'l boyligini tekshirishni chang tutib qanot yoydirib, harakat holatida kuzatish, oldin signal berishni kuchaytirib, ofat zanjiridagi xeym xatarini farqlandirish iqtidorini o'stirish kerak. Jiddiy bir taraf qilish mexanizmini mukammallashtirib, yuqori tuvan iqimdagi xeym xatar, yoshirin xavfni kuzatish, signal berish va moslashib ham turtki bo'lishni kuchaytirib, xatarlik rayonlardan yotkash liniyasi ichish, o'rinlashtirish o'rni tasdiq qilish qatorli xodimlarni yotkash tadbirlarini amillashtirish kerak. Qatardan qutquzish yordam berishdagi ochqichliq kuchlarni kuchaytirib, ofat xavfi eg'ir egizlik, tog'liq rayon, chegara qatorliq chat yaqi rayonlarda o't o'chirish, qutquzish, yordam berish xodimlari, qatardan qutquzish qurilishchilari qatorliq kuchlarni muvofiq o'rinlashtirib, yo'l, tok, tor uzilib qolgan sharoitdagi jiddiy bir taraf qilish iqtidorini o'stirish kerak. Chegarada ofatni boshqarish xalqaro hamkorligini kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish va ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini ozaytish, ofatdan qutqizish saviyasini o'stirishni birlikda ilgari surish kerak. Yig'inda mundalar ta'kidlandi. Taraqqiyot va bexatarlikni bir tutash yaxshi planlab, oxirgi chek tafakkuri, tuvan chek tafakkurida chang turib, Әр вақыт қатыржан бола алмастықтек сияси мәсуліет тойғысыны күчәйтіп, бейхатарлік, мұқымлықы дайыр түрлік қызметлеріні пұқта, яқшы ішләш керек. Жығынды яна башқышылар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләт рәйісі Си Цзиньпин 8-нің 28-нің күні Непалның латқышығылық иқын апытыға ұчырғалық мұнасы өті білән Непал зұңтыңы Паодилға ал сұраш телеграммасы yolladı. Си Цзиньпин мұндай деп көрсетті. Яқында Джунго білен Непал чекарасыдегі Джилун Рисова чекара егізіда егір латқышығылық иқын апыты жүз беріп, зор талапат, алақ үзіліп келіш вән мол мүлікнің зиян ұшырышыны келтіріп чықарды. Мән Джунго үкіметі вән Джунго халқы вакалатан қаза қылғаларға чонқыр тәзе білдірмен. Қаза қылғаларының айыл тәвәлдірі, ярланғалла, Вә апет юзбеген райондеке халық амысыдын сәмеме хал сораймен. Си Цзиньпин мұныланы тәкілді. Джунгу алақ үзіліп қағаланы пүтін күч білен іздеп, құтқызып, алақыдар амыны өткеп орылаштырып, ярдарланы құтқызуш, давалашын чын тұтып, талапетіні әң зор чекте азайты батыды. Хәмді ішкілемчі апет юзберешінің алдын елі батыды. Джунгу білен Непалның тақ дәриялар тұташ, тақдырдаш. Джунгу Непалның құтқызуш, ярдан берішіні қанат ядырышға пал әмкарлышып, чамының етішчә мәдәт вә ярдан берішіні қалайды. Ішкі дөләт халқының апет үстідің болдыра қалбы қылып, юрт мақаныны қайты құрып чықалайдығалықығы ішіні мән. Шукіні Говиян зонлесі Лейчан, Непал зонлесі Балиндыраға алсырай телеграммыз yolladı.
0: Станцымыз қәвірі. Джунгу Компартиясының мұнәвәр әзасы, садық коммунизм жәңчісі. Дәулетіміздің милләтләр қызметі вә иқтисади құрылыш сепедеке көзгі көрінген рәхбірі. Джунгу халық сияси мәслихат кеңеші 14-нчі нөвәтлік мемлекетлік комитетінің муавин рәйісі Йолдаш Чин Вуның жасты 8-нчі айның 28-нчі күні Бейджинг Бабаушен инқилаби құрбанлар қабірстанлығыда көйдірілді. Йолдаш Чин Ву кесел сәбәбі

0: Чжэчжоуның Гуйян шәһәрендә башланды. Чонгоның 2026 саллық мәлімат кәсіпей тәрәқият доклады шөкіні елан қылынды. Доклад қарғанда 2025 жылы дөлтіміздің саллық мәлімат кәсіпінің көлемі 6 трлн 780 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 15.7% ашқан. 2025 жылының ақырғыча мәмлекет бойынша саллық мәлімат қарғанысы 482 мәңге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 17.9% ашқан.
1: Станцымыз қәвірі. 2026 жылық Асия Тичокиян Иқсади Әмкарлық Тәшкілатының 3-ci қатымлық юқыры дәрежілік әмәлдарла еғіні 8-жаның 27-28 күлірі Леонинның Далиянды өткізілді. Бу Асия Тичокиян Иқсади Әмкарлық Тәшкілатының Джунгу еледеке күлімі әңчуң, палиті әңкөп бір қатымлық юқыры дәрежілік әмәлдарла еғіні.
0: Станцымыз қәвірі. Торалғу вә шәәр езі құрылышы министерліғі, тәбей байлық министерліғі, пұлы муамылны назарат қылыш башқұрыш баш идарысы бірлішіп тарқатқан, тавар өйлеріні сетіш түзіміні мүкеммелләштүріш доғырысындығы ұқтұрыш 8-ci айның 28-ci күні сыртқы илан қылынды. Құқтұрышта жайлардың тәйір тавар өй сетішіне күшілік, тәртіплік елгі қойып, алдын сетіш шәртіні қиліплаштырып, мәбләғіні назарат қылып башқұрышыны күчәйтіш. Әмді алақдар яндаш сиясетлеріні мас қадамды мүкеммелләштүріш тәліп қылынды.
1: Станцымыз қәвірі. Непал дөләтлік апәт қатырыны азайтышны башқұрыш идарысы илан қылған әң еңі саллық мәлімат қарғанда шүжай вақты 8-ci 28-ci күні саат 19-ғыча Непалның шымалы қысмедегі райлада тағ кәлкүніде қаза қылғалла 579-ға. Алақ үзіліп қағалла 1924-ге еткен.
0: Hörmetlik radio anlıqçıla, yuqarıda memleket xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muhariri Emincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Hər anlışınızın qımmeti var.
0: Чөнки Джунго нәчи 10 йылдан буян муариб, булыпмы али муариб селинмисне сиҗил ашырды. Көп халларда төвән мөлчәрләнгән, хәтта сәл каралган яны бер амил Джунгоның муафиятлык идара кылыш әндисе. Бүгенге дөнья Джунгодан нургын нәрсәләрне өгенеп ала алайды.
1: Бу ел 6-нчы айда Монголиядәки иң чоң Әң ұлғар Паскынсу біртырап қылыш әсләсі, Улан Батур мәркізі Паскынсу біртырап қылыш сауыты рәсмі ішік көріштірілді. Джунгу Төміріол 4-ci идарысы ғурайы чәклік шіркті, Джунгу өлчімі, Джунгу техниксі арқылық құрған бұл Паскынсу біртырап қылыш сауыты, Джунгу білән Монғолияның ноқтылық экология әмкірлік құрылышы есаптануды. Төәнді дектіңла программымызның тәпсілі мәзбұлдырды болсын.

Халыкара таратқыларның диқтін қозғады. Мақалада мұндақ деп езілген. Кішілі ілім сахасы алық қачан біліп болған реалыққа тоғыр қарыш керек. Джунгуның пән техник тарақияты ас қадам білін үлгірләштін, тез сөрет білін үлгірләшкі өзгерді. Рукстуромның қарышча джунгуның пән техникада тез тарақи қылышы бірдемдік іш емес. О, мұндақ деді. Барған сыры көпліген джунгу алымлары башылығыдекі ілмі мақалыда ілім пән, Тәбиәт қатарлық юқор дәрежелік ілім-пән журналларда илан қылынып атады. Бу джунгуның техник тарақияты, ықсатның ешші, базар тарақиятыны әксеп тұрып беруді. Джунгудыки мүнәвәр алымланың саны көрсет күштәресіде ешіп атады. Рукстурумның қарышча джунгуның пән техник саасыдыки муапқиеті ұзақ мүддәтлік пилан ненкәген. Ұзақ мүддәтлік нишан бекіткен әм ізжіл ижра қылған. У мұндақ деген. Бүгінгі күнде біз Джунгуның батарея техникасы вә токлық автомобиль қатарлық сахалада дүниеде алдын орында тұрдығалығыны тұнып еткенімізді, алақыдар тәдбірлерінің Джунгуның 15 ел, әтті 20 ел бұрылла түзіп болған планы екелігіні ұнтып қалмастығымыз керек. Рокстурум ершәрі системісі алеми болу сүпті білен Джунгуның экологи

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы че, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

қадірлік достарына ватқыныңлар сән әт сәхінсі программысы. Программызда әр мүлләт халқының надырнақты музейкілері ұзырыңлады болу атыды. Давамлық есілі көйлерімізді ұзырыңлағы сөніміз. Әмді көңіл ара мүлләді болудығыны тағы гүлі намлық нақшан.

0: мақаласының тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Сағламлық қабарлары.

Шынымызге әттегенде орындың тұрғанда, көзіні чапақ бесіп, көзіні ачалымайдыған әхваларыны нұрғын кіші пешідің өткізіп баққан. Бұ чапақ бәзіде оқыранлік, бәзіде сұз сиырқыранлік болуды. Бәзілерінің сұйық, шырылік халетті, яке қан ранлік, ешіл ранлік болышы мұ мүмкін. Немішчін әттегенде орындың тұрғанда чапақ көпейіп кетіду? Тән сағламлықы білен алақысы бар мұ? Оқшаш болмаған рандыки чапақ қандақ кеселік аламетедің алдын сигнал берді. Бүгін біз бұл қызық ноқты мәселелеріні чөрдеп тәхлил қылымыз. Бірінші, чапақ қандақ шәкілленген. Немішқа әттегенде орындың тұрғанда чапақ көпейіп кетіду. Чапақ көз сұртқи юзедіки ажыралмаларыны көрістуду. О асаслықи яш бізі ажыртып чықарған яш сұйықлықи. Қапақ пеластинка бізі ажыртып чықарған яғ маддасы. Верік түргічі пәрді хүчәйдісі ажыртып чықарған епішқақ ақсыл вән сұйылған көз сұртқи эпителия хүчәйдісі қатарлықлардың тәркіп тапыду. Нормал әхвалда көзімізді аз миқтарда сүзік яки ақ рәңлік ажыралмалар болуду. Көзіне чемілді тішәрік кетті, көздікі бұ ажырамыларыны сықып чықырды. Әмі кетчеді ұқылғанда көзіне чемілді тішәрік кетті болмағачқа көз юзедікі ажырамылар көз сұртыға асаллықча чықып кетелмейді. Шының білін көз қойырқыға иғылып қалуды. Маны бұ әттегенде орнымыздың тұрғанда көз қойырқыда азырақ құрып кетіп қалған ажырамыларының барлыққыны асан байқығылы болудығалықының сәбәбі. Әгер бұл чапақ ақ, яке сұл сиыр қыранлық болып, дантысыман яке епішқақ кәлік әлетті болса, мектарымы көп болмыса, бұл әдетті көзінің нормал метаболизм хасылаты болып, яш парға айланғандың кейін ке ақсыл сойылған үчәйір қатарлықларының арылышшыдың асыл болуды. Кеселлік қауіпі болмайды, шуңа көпчілік бұныңдың әнсірімізім болуды. Бұ аз мектардегі ажырамыларыны артықчы тазылаштың ажыты йоқ. Әдетті юзіні йоғанда юәсілі йоқ айды. Әгер чапақ тұйықсыз көп мектарды көпейіп кәсі, әмді рәңгіде нормалсызлық көрілсі, өш жер бұл іш керек. Ишкінчі, чапақ көпейіп кәсі, әмді төт қыл өзгіріш қошылып кәлсі, көз ағырып қалған бұл іші мүмкін. Мұхиттің құрғақ бұл іші, көз зияда ішілтіш қатарлықларының әмісі чапақ көпейішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Лекен бұларының көпіншісі физиологиялік сәбәплерге тәвә болып, көпчілік әнсірімісі мұ вә тәшвишләнімісі мұ болуды. Лекен бәзі көз кеселліклері кәлтіріп чықарған чапақ көпейіш вә шәкілінің өзгірішіге әхмиет беріш керек. Бұл мұ нұрғын кіші көз бөлімігі көргенде, доқтырлар даим чапақ рәңгіні сораш вә чапақ мектарыны өлчәштің сәбәбі. Чүнкі чапақ рәңгі мектарының өзгіріші бізге көз ағырып қалған болышы мүмкін деп әскертуді. Біріктіргічі пәрді яллығы. Біріктіргічі пәрді қапақ білен көз алмысыны тұташтырдыған сүзік непіз қәвәт шыллық пәрді болып, қапақ біріктіргіч пәрдісі осты үсті қапақның ішчедікі бір қәвәт біріктіргіч пәрді. Шарсыман біріктіргіч пәрді. Көз алмысының оқ юзедікі бір қәвәт біріктіргіч пәрді. Вә гүмбәз біріктіргіч пәрдісі. Яғни қапақ біріктіргіч пәрдісі білен шарсыман біріктіргіч пәрдінің арылықы да болуды. Мәмішлағы бөлінді. Біріктіргіч пәрді яллуғы чапақ көп болышыны кәлтіріп чықырдыған, ән көп ұчырайдыған көз сұртқы кеселіктері болып, біріктіргічі пәрді яллуғы юқымныш характерлік біріктіргічі пәрді яллуғы вә ғайрик юқымныш характерлік біріктіргічі пәрді яллуғыдың ибарат ішкі қыл болуды. Оқшаш болмаған біріктіргічі пәрді яллуғыдың пайда болған ажыралмаларда пәріқ болуды. Біз ажыралмаларының рәңгі, шәкліге асасын біріктіргічі пәрді яллуғының түріге өкім қылалаймыз. Йоқымлыныш характерлік біріктіргіч пәрді яллуғы, адетте бактериялік біріктіргіч пәрді яллуғы вә вируслық біріктіргіч пәрді яллуғыдың ибарат. Адетте әттегенде бимарының көзі чапақлышып, көзіні етші қиылышыды. Нұрғын кіші қапақны қолы білен мәжбүри керіп, андын көзіні нормал ачқалықыны тәсвірлішіду. Бактериялік біріктіргіч пәрді яллығыда еріңлық ажыралмалар әдетте бүтін бір күн давамлық мәвжіт болып, үзіліксіз пайда болуды. Сүрткендің

болған пақты пәл күчі яки қағазны вақтыда ташлып етіш, қалаймы қан қоймаслық, гералашмы юқымныныштың сақыныш керек. Чапақ көпәйген мәзгілді чапақ асалла лөңге, ястық лөңгісі, кірлік, йотқан япқоч қатарлық тоқылмыларға чаплышып қалуды. Бұ йотқан көрпілеріні пат-пат үйіп, пат-пат алмаш тұрып тұрыш керек. Шарайет яр бәрсе, кір алғының юқор температурды юйш тәртіпіні талыса, әйяке юйш жарияныда мунтизм, лаяқатлік тоқылмы дезинфекциялы сұйықлықыны ішлесі болуды. Оныңдың башқа, айлы әзалары лөңге, дас қатарлықларыны ортақ ішлетмәсік керек.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: жалландырылған әм яқшы башқорылған ұқсағды тәртіп шәкілләндірішкі түрткі болыш. Мәмлекет бойычы бірлікі келген чоң базар құрылышыға янымы мұлазымет қылыш бә юғырлышқа күш қошуш тәкітләнді. Еғында башқышларымы мұхакымы қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Автоном райлық тарақият ва ислахат комитеті, автоном райлық энергия идарысы яқында еңі энергияны яқын атырапты шілтіш 5-ші түркім түр тізімнікені илан қылды. Бұ нұқтылық сахаләні энергия тежеп карбоны төвәлітіш бойыча өзгәртішкі түрткі болуды. 5-ші түркімдікі түрді диққат, көмір химия санайты, тоқымычылық қатарлық энергия сәрпиятты юқры вә сұртқы үзіленген кәсіп көрінішлерге мәркәздәштірілді. Бұ түр, Санжи Боғды көлі энергия шіркіте, шәрқы жұңғар көмірдің тәбі ғаз еліш, ешіл токны бейбасты ет күзіштірі, Қабан аясы, жұңлы Йоуфан тоқымычылық кәсіп бақчы районы, Юның ешіл токны бейбасты ет күзіштірі қатарлықларыны өз ішіге алуды. Бұның да еңі энергиялік генераторы сығымы 1 миллион 590 мың киловатт, жүмілдің шамал генераторы сығымы 890 мың киловатт, юруқлық волт генераторы сығымы 700 мың киловатт. Автоном райлық энергия идарысы электр энергия башқармасының бірінші дәрежелік модер бөлім әзасы Ли Хунфон мұндап деді. Санжи Боғды көлі энергия шіркіте, шәрқы жұңғар көмірдің табиғи ғаз еліш, ешіл токны бейбасты еткізіштірді, ешіл токны нұқтыдың нұқтық бейбасты еткізіп, көмірдің табиғи ғаз еліш арқылық, шамал электр энергия сақлаш, толық юклік тәңшәш бірләштірілген, ешіл токны маслаштырыш әндесісті ізденіп, әнәнуи көмір химия санайты да, карбоны төвәлітіп, бұлғымыны азайтышқы мәнбәдің түрткі болымыз. Автоном район бойынша тұнжы болып тәстіқланған тоқымычылықта ешіл токны бейбасты еткізіш түрі болған Қабан ахиясы, Джунли Йоуфан тоқымычылық кәсіп бақчы районы, Юның ешіл токны бейбасты еткізіш түрі, бақчы райондекі тоқымычылық қарханыларының ток ішілтіш тәннәрхіні үнімлік төвәлітіп, тоқылым бойымларының ешіл әндезіде ішіліп чықырылышыны ілігер сүрді. Қабан аясы Джунли Йоуфан тоқымычылық түрінің мәсулі Яң Юймин мұндақ деді. Бұ түрдің пайдылынып, ешіл төвән карболлық мәсулат бәлгісіге еріш білен білі, базарда техімір иқабет әбзәлікке еге болып, ешіл соды тосқыны үнімлік бөсіп ташлия алаймыз. 5-ші түркімдікі түрінің әмісі біткенден кейін елігі тәхминен 2 миллиард 980 миллион киловатт саат ешіл тоқ ішілтілді. Бұл тәхминен 900 мың тонны өлчемлі көміріні тежігенге, 2 миллион 410 мың тонна карбон 4 оксидіне аз шығарғанға бара бәр.
0: Станцымыз қабірі. Бұл ел кірген нұмыен үрімчінің түнжі дұқан ұқсады сыжыл жалынып, көпқіл шәкілдікі стимал ең мәнзерлері, кішілеріне бұл ер келіп мал сетіп еліп көңіл ечеш, арам елішқі жәліп қалды. Азыр пәсіл алмышып, күз пәсілі кірді. Шаджи Чуэн үрімчі отлі тез соды сарыда мақаллашқан нұрғын данлық маркылық дұқалла ең мәқсулатларының бағасын түшіріп базарғы селіп, нұрғын шәхір ағалысы саяйчыларыны келіп таллап сетивлішкі жәліп қалды. Үрімчі шәхір ағалысы Чан Фан балысыны еліп, мал сетіп алғыл келген болып, найты көңілі қайланды. Оғымындақ деді. Біз бұй ерге мал сетіп алғылы келсек, балыларының ойнайдыған ері бакен, найты көңілік ойнады. Бұл қыл мал сетіп еліш тәсіратымы бір қадар яқшы болыдыкен. Шаджи Чуэн, үрімчі отлеті соды сарының муабын баш директорі Цын Шаули мұндақ деді. Әр әптеді пағалиет, әр айды баш дейма, әр пәсілді сетішіні ілгір сұрдыған мәдәнгет сән әт түрдікі пағалиетлі ба. Яна мол, рандар тәнәркет мұсабықсы түрдікі пағалиетлеріні дауымлаштыр бадымыз. Бұй ілгі рейдарла бұл түрқи ұқшаш мәзгелдікіден 36%, пүткіл сетіс омымыз 43% таштым. Азырғыча, үрімчі шәрді мақаллашқан түрлік тұнжы дұққан 234-ге етіп, тұнжы тарқытыш, тұнжы көргесімі пағал 7-ден 400 нәтчі мәйдан өткізілді. Бұның қатнышқан данлық маркылық дұққаларының сеті сомысы 30% 30%-ден көбірек ашты. Өзгі чимек кішмек, аялчы моды кейімлі, атанылы бә балылары чөкімі сынаш тұнжы дұғыны торғы чықырлып, стималының ән әнвей мұтлақ мал сетіп еліштін сынаш, іждімайы алақы характердік

0: айының 28-ші күні Аптоном райылық қалық докторханысты тәсіз қылынды. Қилиллаш характерлік юрек мускул кесілі, ерсият характерлік юрек қан томыры кесілі болып, бұ кесерліктің юшырын чалықы күшілік, кесерлік қозғылыш қатарлік, ерсият қалуды. О, яш, отыр яшлықларының юрек мәнбәлік туйықсыз өліп кетішіні кәлтіріп чықырдыған асылашылық сәбәплерінің бірі. Адамның юреке қан білен тәмірлейдіған өйге оқшайды. Бұның да кесерлерінің юрек мускул дивары бейнормал қилиллап, юрекнің қан білен тәмірліш елінің қысып еліп, юрекнің қан білен тәмірлішіні тосалғы ұқшырдыды. Шу сәбәплік, бәденні қан білен тәмірліш етерлік болмасылық әхвалы келіп чықып, кесерлерді мәйдісі чыңқылыш, мағдұрсызылыныш, юреке иғыш, демі сықылыш қатарлық кесерлік аламетлері пайда болады. Кесерлік әхвалы еғірлашқанда, юрек зәйіплішіш, тұйықсыз өліп кетішкі сәбәп болады. Аптоном райылық халық докторханысы юрек вә омумы қантомыр тиби диагноз қойыш давалаш мәркізі, юрек ішкі кесерлікле бөлімінің муавын модері Пың Хуй мәксус кесерлікле амбулаториесі тәсіз қылынғандан кейін докторханының юрек мускули кесерліклерге алайды диагноз қойыш давалаштыки мемлекетлік үлгі мәркізі Шиншу Хуашия түрігі тайынып, Шинжаң бойынша бірлікке келген қилиллаш характерлік юрек мускул кесіліге қилиллашқан диагноз қойыш давалы системасына бәрпа қылыдығанлығын тоныштырып мұндақ деді. Нөвәтте вилаятлык областлык докторханларның кемтүклүкке асаслыкы диагноз қойыш давалаш техники ықтыдарды болғачка біз алды билан дәл жайды тасқап тексеріп асасый катламда бу хыл кесерлерни дәслепки мезгилде фарқландырып қош юнилишлик йөткеп диагноз қойыш йолуну ечип хатыры юқури гуманлык кесерлерни вақтыда юқурыгы йөткеп диагноз қойып уларды балдыраак калиплашкан давалыныш имканиятиге ие кылабыз. Еңі түптіке нешаллық тізгерлігі үші доғырының келінеке да тәстіқлініп, қолының нышыға әгешіп. Қилиллаш характерлік юрек мускулы кесіліге диагноз қойыш, давалаштек, мұйым технеке да бөсіш асылы қылынды. Еңі түптіке доғыра юрек тосылышыны бейбасты өнімдік еніклітіп, кесерлерінің келінекелік кесерлік аламетлеріні яқшылайдыған болып, диагноз қойыш давалашының бейхатерлікі ве өнімдарлығы көрінерлік өсті. Аптоном райылық халық докторханысы партия комитетінің әзасы, докторханының муавын башлығы Ши Юнтау мұндақ деді. Бұл қытым күтіріні әмәлейлештірішті, дәл бұл техникаларыны системалашқан диагноз қойыш давалаш ықтыдары ғайландырып, пүтін Шинжаңны қаплыған, қилиллашқан юрек мускул кесіліге диагноз қойыш давалаш торы бәрпа қылып, әр милләт аммысыны үйге яқын жайдыла дәулет ішідеке ілғары сәвияге еткен әла сүпәтлік диагноз қойыш давалаш техникасыға еріштірішіні мәқсәт қылдық.
1: Станысымыз қабірі. Тоқсын нағасы Дашызы Соды Чәмбіргедігі партия құрылышы қызметтіге етекчілік қылыш пункті 8-ші айының 26-ші күні еуіп кечіп құрылды. Бұл Тоқсын нағасы Соды Чәмбіргеді тәсес қылынған түнжі партия құрылышы қызметтіге етекчілік қылыш пункті. Дашызы Соды Чәмбіргі Тоқсын нағасыдігі соды ішілері топлашқан кичек микро карқалла, екі соды санатчылар мәркезләшкен, ең кез балты білен, ең яқы шқорылашқалла топлашқан ядролық район. Тоқсын нағасы партия әзалары саны инық болмаслық, партия ішілері күчі ажыз болыш қатарлық кемтүктіклерге қарта. Бұл ерді Соды Чәмбіргі партия құрылышы қызметі етекчілік пункті тәсес қылып, еңдің гүлінуатқан сағаларының партия құрылышы қызметіні ілгір сүрішіне Соды Чәмбіргі тежаратының әң алдыңқы сейпегечі ұзартышқы түрткі болды. Yetekçilik punkti, soğudigerle yeni yaçı şkorulaş kallarga içi bitligen bulup, nazarga ögünüş, siyaset teşvik kılış, düşendiriş, zediyet maceralarını müresse kılış, halkı kolay mülazmet katarlı hizmetlerini daimli kanat yaydırdım. Yetekçilik kılış punkti 8. ayının 27. günü, etraptaki soğudigerlerge küçük tipteki siyaset teşvik kılış, düşendiriş pahaliyeti ötközdi. 90 nağiyesi Tianshan Soğudu şehrdisidki məlum yan telefon süpət markasını yes qilish dukununun setiş xadimi Yang Rinfa mındaq dedi. Siyasət təşviq qilib düşəndirib, ticaretimizgə alaqlar siyasətlərini ammabab, düşünüşlik til bilən sözlədi. Шенген ноқтылар бойынша нақ майданды мәслихат сордық. Бұл арқылы халық нәп жеткізуш тәдбірлерден вақтыда хабардар болып, тижаратты техмо хатыржан болдық. Кейінгі қадамда 90 нақиясыдке әрқайсы алақтар орыла маслышыш, бірліші пәркетлінішіне янымы күшейтіп, тәбәлік білән кәсіп мәсуалиетіні чыңытып, пункт ноқтының құрық айылнышыны тосып, тижарат асасы кәвділері вәт тәбәліктіке амыға әқиқи мұлазымат қылыды. Дашызы соды чәмбіргі партия құрылышы қызметіге еттекчілі қылыш пунктінің муавын башлығы Чын Джинджи мұндақ деді. Дашызы соды чәмбіргі партия құрылышы қызметіге еттекчілі қылыш пункті еуіп қечіп құрылып, содыгерлерге мұлазымет қылыдыған қалқы нәпкет көзіған қызыл сұпы бәрпа қылды. Бұның кейін партия құрылышы арқылық етәкілішіні пұқты ішіліп, әрқайсы тарапларының ектияжығы ұдылышып, соды чәмбіргінің біркім күшіне мүджәсімліп, район ұқсадының тез тарақи қылышығы түрткі болымыз.
0: Станцымыз қабірі. Анар гүлдері порекліп, ечіліп, анар данылары қалыпташ болыш. Рәңдар дүния темісіндегі 5 өлке автоном район тән әрекетілініп, торда баштемілік тарқытыш пағалиеті еқінді Шинжанда ақырлашты. Бір әптілік пағалиетті Гуйжу, Гуанши, Юннан, Шизан вән Шинжандыкен таратқы мұқпырлары, тор дарынлары, езі кентлеріні арылап мәхілілерге беріп, Шинжанның тарақият өзгіріші вә әр милет аммысының арылышы, алмаштырышы, юғырлышының жаллық көрінішіні хатырлады. Бұл қытымлық зиярет пағалиетіде зиярет өмекетікілі ғылды шәрінің алты шуары көчісі, Қорғас Ная Лусауғу базарының Сығуң кәнті, Шинжан Тияншан гүлзарлықы, дөлет заманыви езігілік кәсіплер бақытысы қатарлық жайларда мәдәниет саяхәтшілікнің юғырлышы әмді өзгіче кәсіп тарақиятығы түрткі болыш. Езі кәнтілеріні гүлләндірішкі күш көшітікі гәуділік нәтижелеріні чонқыры егеледі. Гуйжу радио телевизия станциясы аммави каналы амма көңіл бөлетіған ішлер программысының муавын фильм ішлігітсі Жан Джун мұхбері мұндақ деді. Азыр мәдәниет, саяхәтшілік зор күш білен тәрәқи қылдырылып атыды. Мәдәниет, саяхәтшілік жәтіке алмаштырышыны күшейтсәк, тәрәқиятымыз барғансыр тезілешеді. Зиярат өмекетікілі шәһәр мәхәлле, соды чәмбіріке, кәшлік базар қатарлық жайларға беріп, зиярат қылды. Көйтін шәрі іштіпақ елі көші башқармысы, Шу Гуанли мәхәллісі, амыви мәнпәәт дәрісқанысы вә түрлік педайла мұлазым тұпалиетіні дайымлаштырып, әр мүллет ағалысыға өз ара ярдым беріш алмаштырыш сүпісі азырлады. Борчин аястыки кәшлік базарда тижаратчылар білен ағалыларының әм түрткілік алақысы, чигра бойдыки шәһәрдә әр мүллет амысының юғырлы білі яшаватқан күнделік қияпытыны намайян қылып тұратты. Алтай теғі етгедіке Қанас кентінің қалық өріп адет мәдәниет байлықының жалландырып, экологияны қоғдаш білән қалық тұрмышының яқшылашыны мас қадамды елгері сүргерлікі мұ, зиярет өмекедікелерді чонқыр тәсері қалдырды. Гуанши Милетлер Гестінің мұхбері Вей Йин Чын мұндақ деді. Әр милет халқының арылышы, алмаштырышы, юғырлыштәк инақ көрінішіне көріп, оларның чын қалбыдың ұрғып чыққан бәқт тұйғысыны ес қылдым. Пағалиет мәзгеліде 5 өлке автоном районының таратқы мұхберлері, тор дарылыры, Шинжанның тарақият нәтижелеріні әр тәріпліме, көп нұқтыдың қатырлап, Шинжанның милетлер іштіпақ, инақ тарақи қылыватқан омымы қияпытыны текімі чонқыр түшенді. Гуйжолық тор дарыны Юэнді жүр мұндақ деді. Шинжан наайты чоң, мәнзірісі толымы гүзелкен, Шинжандығы милетлерінің инақ өтіватқалықыға гуа болдым. Шизан радио телевизия станцының мұхбері Дэнзің До Чин мұхбері мұндақ деді. Шинжанның әр бір ерді құшаллық мәнзірісіні көрдім. Мұхбірлік салайтын білен көпчілікке қызғын, гүзел, бәқтияр Шинжанны тоныштырым ән.
1: Станцымыз қабірі. 80 айның 28 күні Корлы шәрдігі Дунгуй бәйгі мейданыда Абдоным райондық 15-ші нөбетлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөбетлік милләтләр ән-әнви тәнәркет мұсабықсының ат үсті мұсабықы түрі башланған 2-ші күні. Millətlər ot bəygisi, tögü bəygisi müsabiqəsində müsabiqəyə qatnaşqan

0: пәнні умумлаштыруш лекциясы өткізді. Ишләт мәйдіғаланы қазеніңі айландыруш, мұйыт, қоғдаш, епәк, елі, сәпірі, немкәш базыры, әмәліет паалетінің қанат яйдырып, балыланың дәмеліш тұрмышыны бейітті. Шинжан геология қызылмы байлықла музейінің түшендіргетсі, Джан Шинлей мұндақ деді. Кичик түшендіргетшілерінің тәрбиелеш лагері тәшкілдеп, ұлаға аваз мәшқи, қади йосын мәшқи, әмді езіқчілік мәшқи қалдырдық. Азыр бұл кичик түшендіргетшілерімі біздің аммеви мәнпәет түшендіріш қошуынымызғы қош олды. Үрімчі шәрлік музей вән үрімчі шәрлік күтіпханымы кечеде вақытны ұзартып, мұлазымет қылышны елгі қойып, ечіветіш вақытны саат 22-ге ұзартып, шәр ағаларының кечеде кітап оқыш, экскурсия қылыш, өгініш ихтияжыны енімі қандырды. Саятчы Тінженчу мұндақ деді. Толымы құшал болдым, мән командырып көгі келген. Кәште тамақ еп болғаннан кейін яна бұ ерге келіп, 2-3 саат мәрінет тұрмышымны бейіттім.
1: Бұ ел кергенден бұян Шейханзе шәхәрі қызыл байлықны чоңқыр қезіп, мәдәниет саяхат қошылған йоғырмы тәрәққият йолыда чың тұрып, мәдәниет саяхат кәспінің йоқыр сүпәтлік тәрәққияты үстіде үзліксіз ізденді. Бірінші айдан 7-ші айғыча Шейханзе шәхәрі жәмі күтіп алған саяхатшы 10 миллион 701 700 адам қитым болып, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікеден 10.3% ашты. Ишқа ашырылған саяхат кірімі 5 миллиард 769 миллион юан болып, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікеден 9.7% ашты. Яқында Турпан шәһәрдеги 70 нәтиҗә оқуучы Шейханзе шәһәрлек әрбиләр боз яр үзләштүрүш 1-нче яни Мәнзир районыга килеп, бер мәйдан әрбиләр боз яр үзләштүрүш кызыл тәтқиқат өгүнүш сәфәренә башлады. Пакар гәмиләр, алычпар әмгәк куралдары, боз яр ачкан елларны хатırlаган көне сүрәтләр оқуучыларга пешкадәм хәрби боз яр үзләштүрүш җаңчыларының сапан сөреп Гүрджек көтіріп, боз ер ечіп, дейқанчылық қылып, Чигра районны гүллендіруген жапалық мұсапсыны бейвасты ес қыл тұрды. Тәтқиқат, өгіні саяхеті көліхтіпінің мәсулі вейдің мұндақ деді. Әрбилер боз ер өзләштіріш бірінчілі яны біздің барлық сәпіріміздікі әң мұхим бір халқа. Балыларының Бейінтуәлліклерінің Шинжанды елтіз тартып, тұрмыш кәчірген вә құрылыш қылған тарихыны текімі чоңқыр түшінішіні өміт қылымен. Яқынғы еллардың бұян әрбейлер боз ер өзләштіріш бірінчіліяні, Мәнзір районы юрішлік әзлихәләріні үзліксіз мөкеммәлләштіріп, қызыл тәтқиқат өгініш, дөләт мұдапия тәрбиясы, әмгәк әмәлейет қатарлық паалиетлеріні Daimlik qanat yaydırıp, Şeyhansi şehrinin tətqiqat ögünü sayahiyyətidiki ən vəkillik bekətki aylandı. Hərbiyyələr boz yer özləşdiriş birinçiliyəni Mənzərə rayonu təşviq tərbiyə bölümünün məsuli Şütiyən Yü mundaq dedi. Bu yılının aldınqı yerimi də sayahətçilərini kütüveliş umumi vəziyyəti bir qədər yaxşı boldı. Тарқақ саяхатчылар яна тәтқиқат өгініш өмекләре бұлтырқы оқшаш мәзгілдікіден мұқим ашты. Язлық тәтілді ойлеви саяхат, яна тәтқиқат өгініш өмекләрді му адам саны бір қадар көп болды. Болып му әпті ақырыда, бір күнді мыңдың көпірек адамге етті. Қызыл тәтқиқат өгініш саяхат сіжіл жалыныш білен білі, Шейханзе шәһәрінің ғайрымадди мәдәниет мұраслардың Оздырылмыш саяхаты му барған сыры көп саяхатчының яқтырышыға ерішті. Шейханзе шәһәрінің 1-ші август шекер зауыты мәдәниет ижадият Коча районы Мобин мәдәниеті. Ғайрымадди мәдәниет мұрастыры касыпханысына саяхатчылар бұ жайда әрқайсы жайларының ғайрымадди мәдәниет мұрастыры есіл бойымларыны тамаша қылыплы қалмай, яны өз қолы білен қағаз қима. Рәхт сән ете, сапалы сән ете бойымларыны ясашқа қатныша алайды. Саяхатчы Сяо Джин мұндақ деді. Түрейін ағайты көп, шәклімі бір қадар еңі чекен. Баламны еліп, ойланып, әрқайсы жайларының ғайрымадди мәдәниет мұрасларын көріп, нағайты әхмиятлік ес қылдым.

градус күче. Ақсуды хава болытлық температура 21-ден 34 селсия градус күче. Атышты хава болытлық температура 22-ден 35 селсия градус күче. Қашқарды хава болытлық температура 23-ден 35 селсия градус күче. Хотенді хава болытлық температура 20-ден 34 селсия градус күче. Үрімшіді хава ұчық температура 17-ден 33 селсия градус күче болуды, 3 балл шамал шықыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.

0: тәжірибелеріне қылыш қалдырып қоймай өгетті.
1: Оның үлгі көрсетіп, етеклеші ә техники жәттін ярдан беріші үйеліші білән, нөвәтті 4 кәнтіра 4 айлік кәнт ағалысы кіші күләмдікі көш қалысы бақмышылықын тәрәқи қылдырды. Бекіліватқан көш қалысының саны дәсләпкі бір нәтчеден 10 нәтчегі көпіп, бақмышылық арқылық кірімінің ашырышының еңі жолыны оңышылық башылады.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Аңлаватқырыңла Шинжан Радио Телевизия Станысының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңла езі игілікке еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.